Hange ko klave ko ni naifa ki fas ke ke ko ia ki mo tol ko to be me so nasi mana tu tonga ko to a eta fan ki na na ulanga na plama na uhila na ko ke to kanga ma ka to be me so nasi mana tu tonga ko to eta fan ki a po kama ko te ke lavatori mo fili ko me ai hange ko ta po kama ko ke ta ke tonga ko to a ta fan ki po kama ko langa fare mo mono mono ko api o te nga lo ko ye ke te afko afi tu ke afi be ko ke so nasi be mo ta fan ki na na ke ke ko te ke lavatori mo fili ko me ai Jones Industry i Pōtaha i Tofoa.